0: Sabe que pasa ahí, ¿sabes?
1: Sosta
0: dai kan sosta santa ko ka mo ka wis ta na ka santa ne mi ku ma ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne mi ku ta ka ran ka san ta ne m